emuwa emuwa emuwa enka kranka kra enka kranka kra enka kranka kra abe pim this time ah ura di ensa ye enti edake wa ha yo so far no ya de osori ne